Fatalo fatu sa mo e nei a fiafi o le aso tofi. Aso se fulu fitu. Su fitu o se te malu a felu o se fulu ono. Leo mai au te tole niu le tua oi marta mai le langi. Pe ona fita e tunga i ai le sunga por fetelainga e ato to manino a kapete o slatu le au pepe. Amata ina ai le tato por kalame e faa wau a wale tautua ina o e Samoa. A fio mai, susu mai, maliu mai, e le tato afi afi manuia. Pio na masa ni ai a fi afi o stofi. Ua mai a manuia le tato por kalame pe ona au na atua ai le fetelainga e a matangi le sa me titila ni alo e mese foi le sunga le fatonu. Ia se Yuli sa vea leo fotone pesta i le tato 685 bilingual show. Ia, leo tau mai fo ilo maswa. Ma ua wa se lua mal fetalainga ato tol manino vai atu lau fafunganga samua. Ia, te fata alo fatu ai le nei a fiafi matango fie. O le faftai le atua. A wa lea o tau nu mai le nei tu aso. A o lo tu mau peo na manuia i maota malawa. Lo tato nu samua i au te ronei. A e meisel sa i linga ma loa Samoa i so se tafar ke lope o e ma futa mai ai susu ai o sunga lau fainga renga tofia le atua al pa i o Samoa ma i o na maunga te tele se i o atu fana witi ai mai se le tapua i nga fai fai pea a ma atua sina sina i ma ota ma lawa i le aso ma le aso ia au alo faiva no tato unu i fe au masani o a onga al fana ia ma lor fo lau manuia ma lor le on sai e ui le fitau wai o malo le lai tu ulangi sui sui ai o le tau e meise matangi feangi ai o sui fuanga nei e malo pule ai lao ua baua o lo a perpeleina pe alo tau sui fua ma so mato uola e le tato wa tua fa maoni ia le neo tau mai le tato wa fiafi manuia ia ma lo lava le folau manuia a wā le whaua foi a waunanga lau leiti o pia men Samoa pia na masa ni ai o tato por kalame a mai ana i viinga na i pese ia ia o tato o atule le tato por kalame o le to o sports o le after tapina ina ma fa pena molina mai le fitalainga ato tol manino au wala o fa afunga anga ma lau tapu inga e tato lupe fa lele o lo fa bion sa ili ma lo i lunga ia o fa anga tama ese ese sulima tele valu o le tato fale a onga o le numanae fantasi mai se tasi o lupe fa lele o lo unga lue ma au auna ile tanga luenga soi fu maloloina ia awa foi le tau tuaina o Samoa o le sunga bol mat le afionga ile fu mai o teo fa manino ia ta vale Joana Mulipola ia afala i o le iwa o tato wati ia atu nei se atu malo ai le aira fatalo no ina nisi o vaenga lo langa langa ai fina ngalo lo tato vai fanua ai a le lalo langi ma le fainga malanga i le aso ma le aso afa sifuru tau mai le sunga le fafenga inga ia wafo il por kalami o le fasa usangwa tu neva le po a wale fa no file mo ina ia ole neifo i fata fiti pe ona ia ia le astofi ia masau ni atua i le aso fou o fa atali tali mai ma ona la vasinga e tato por kalame lea o le pese lea a foi mai ia o le tapena atu le fetalainga i ato tol manino ia a wale tato to o sports